poznate želje. Ja jednostavno posle pada već selim sela, gradim gradove,

Ne treba ni sunce sve dok imamo sve to. Puno ponora na sveže, ali dolazi ljeto. Ne treba ni

Evo još jednom ćemo vas upozoriti, najaviti da sutra, od sutra u jutarnjih sati se ponovno uspostavlja tramvajski promet ulicom grada Vukovara i Šubićevom. Dakle, tramvajske linije 3, 5 i 7 ponovno će prometovati redovnim trasama. To je bitna informacija za sve vas koji koristite tu rutu i tramvaj da bi sutra ujutro recimo došli do vaših radnih mjesta. Istom informacijom ćemo evo i završiti ovo naše večernje druženje. Hvala što ste bili uz nas, hvala što ste slušali Radio Sljeme. Vjerujemo da ste uživali u glazbi koju nam je ove večeri birao Maro Market. Marijan Čagalj je bio za tonskim pultom, ja sam Damon Balenović. Laka vam noć i do slušanja.

Ne znam treba li o tome govoriti, ali kad sam već ovdje, dopustite mi da kažem ono što se dešava u postelji svakog dana. Jedino to neću zaboraviti kad umrem.